Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19-21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp mkwaju swahili. nhk.jp mkwaju swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Ni wakati mwingine tena tunavinjari katika ukumbi wa Jumapili wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Ikiwa leo ni Juni 14, pia usikose marudio ya kipindi hiki Jumatatu ya Juni 15. Katika ukumbi wa leo tutakuletea mahojiano na wapiga picha watatu kutoka Kenya na mwandaji wa maonyesho yaliyofanyika jijini Tokyo. Mimi ni Frederick Nwaka, nitashirikiana na mwenzangu Mbozi Katala na Radhia Suzuki. Tafadhali tuwe sote mwanzo hadi tamati ya kipindi hiki. Na Mbozi Katala, habari ya wakati huu?
1: Ni njema kabisa.
0: Karibu sana katika ukumbi wa Jumapili na kikubwa zaidi tunafahamu leo kulikuwa kuna maonyesho ya picha kutoka kwa vijana watatu kutoka Kenya na waandaji wa maonyesho haya.
1: Sawa, tusikie ripoti.

0: picha ambazo zinaonyesha maisha ya kila siku yalivyo pale Kibera, ambazo zimepigwa na wasanii hawa vijana kutoka Kenya ambao wameweza kupata msaada kutoka kwa watu wa Japani wa vifaa ama kamera na vifaa mbalimbali vya kuweza kupiga picha hizi. Na maonyesho haya yanafanyika hapa Tokyo kuanzia Aprili 25 hadi Mei 31, na mada ni kushirikishana maisha kila siku katika kitongoji duni. Maonyesho haya picha, ambapo sasa nitapata kusikia kutoka kwa hawa wasanii vijana ambao wamepiga picha hizo, kueleza mtazamo wao, malengo yao na kile ambacho wamejifunza hapa nchini Japani. Lakini pia nitaongea na mwandaaji wa maonyesho haya ili naye atueleze lengo la kuandaa maonyesho haya na mtazamo wake, lakini pia mahusiano yake na bara la Afrika, hususani nchini Kenya, na namna gani aliweza kuanza kuwasaidia vijana hawa. Na sasa nimekutana na vijana kutoka Kenya ambao wako hapa Japani kuonyesha kazi zao za picha ambazo wamezipiga katika kitongoji cha Kibera nchini Kenya, ili kuelezea kutoa hadithi za Kibera kwa mtazamo wa kutoka katika wakazi wa eneo la Kibera. Nina mmoja wa vijana ambao wamekuja katika maonyesho haya na picha zake hapa ni nzuri kabisa, nimeziona zinaelezea mambo mbalimbali ya Kibera.
1: Kwa majina naitwa Franklin Orlando. Mimi ni filmmaker kutoka Kenya, Kibera.
0: Wewe unapiga picha za video ama za kawaida?
1: Picha za video. Napiga picha za video ya Kibera na jinsi tunavyoishi.
0: Tuambie kwanza, kipi ambacho kilikuvutia mpaka ukaanza kufanya kazi ya kupiga picha?
1: Kwanza kabisa ningependa kusema ni kama passion. Nilivutiwa sana na ubunifu, na nilikuwa napenda sana kueleza kipi kiko kwa akilini mwangu. Sasa kila wakati nilikuwa napenda kuandika, na nilikuwa nafikiria ni jinsi gani naweza pata a bigger audience. Nikaona watu wengi wanapenda sana video, nikaamua kujitosa kwenye ulingo wa video ili niweze kutengeneza filamu ambazo zitakuja kueleza na kuelimisha watu kuhusu Kibera na maisha kwa ujumla.
0: Ulianzaje mpaka ukakutana na Wajapani?
1: Nilikuwa tu kwenye pilika pilika zangu mtaani, nikapata wanapeana flyers. Kuna audition ya wapiga picha na watengenezaji filamu. Tayari nilikuwa na filamu zangu kadhaa, kwa hivyo nikajitosa ulingoni, nikasubmit na nikaenda nikafanya audition, na basi nikachukuliwa kama mmoja wa washindi kuja hapa Japan kueleza kazi yangu na kitongoji changu cha Kibera.
0: Na content zako hasa zinaeleza nini hasa?
1: Napenda kuongelea sana kujitoa katika maisha binadamu, kuelimisha binadamu nini kinachofanyika. Vijana na wanaume kwa ujumla wanajitoa uhai kwa kiasi kubwa. Ukopoa ndio hiyo watu wanajitoa uhai. Boy inaongelea jinsi wanawake wamekuwa wakidhulumiwa na wengine kuwa wakiuawa. Kwa hivyo napenda kuongelea maisha, nini inavyofanyika, ku highlight what is really happening in the world. That is what I really do as a filmmaker.
0: Toka mmefika, pengine mmetembelea maeneo gani na mmejifunza nini?
1: Kwanza aliyetuleta hapa ningependa kumshukuru sana, kwa sababu hakutuleta tu kwenye exhibition peke yake. Alitupeleka maeneo mbalimbali, kama alitupeleka kwenye nyumba ya wazee, tukatembelea nyumba ya wazee, tukaenda kwenye nyumba ya walemavu, tukakaa nao, tukala nao, tukacheza nao, tukaenda kwenye city, Shibuya na maeneo mbalimbali. Tumejifunza mengi. Tukaenda mpaka kwenye studio creation, tukaona jinsi wa Japani wanavyotengeneza content zao, jinsi sisi tunavyofanya content zetu, jinsi tunavyoweza ongeza ujuzi na ni gani tunaweza yatoa ama kuyapunguza katika makosa tunayoyafanya.
0: Hapa watu wa Japani wanakuja kutembelea, kwa namna gani wanawatia moyo?
1: Kwanza kabisa wengi wao hawakuwa na vision kama hii ambayo tunayoonyesha, kwa kuwa watu wengi wamekuwa kifikiria kuwa Kibera ni mahali ambapo si salama. Lakini tunachoonyesha hapa ni

0: ni nyumbani kwetu, eh? Jinsi watu wanavyocheka, jinsi watu wanavyofurahia, jinsi watu wanavyofanya kazi zao. Wengi wao wameshangaa kuona kuwa Kibera pia harusi hufanyika. wameshangaa kuona watoto wanafurahia, watoto wanacheza mpira. Wameshangaa kuona kumbe watu wanaweza piga sinema Kibera.
1: Tuambie unaitwa nani?
2: Naitwa Jeremy Onyango na mimi ni mkazi wa Kibera. Nimezaliwa huko. Nimeondoka kidogo kurudi, lakini naishi kwa sasa hivi.
1: Tumeona kuna picha ambazo zinaelezea maisha ya Kibera. Kwanza tuambie, passion ilitoka wapi ya kufanya hii kazi?
2: Nilikuwa nataka kueleza uzuri na ubaya ninaoona kwa community yangu, na pia nilikuwa nataka kuonyesha watu si kila kitu unasikia kuhusu pahali ambapo waishi ni ukweli, ama si wewe mwenyewe unafaa tu kufikiria pahali ambapo unaishi kwa sababu umesoma kitu kuhusu, ama wewe unafikiria unaweza saidia kwa sababu unatoka katika kontinenti lingine.
1: Nimeona kuna picha hapa, pengine tusogee katika picha ambazo umezipiga. Kuna picha hii ya bibi hapa. Babu, why uliamua wewe upige picha kuhusiana na wazee?
2: Kwa sababu historia ya Afrika imesahaulika, na wanaojua historia ya Afrika ni wale ambao wameishi Afrika miaka mingi. Ukiongelea sehemu kama Kibera, najua Tanzania ina sehemu kama hizi, Uganda ina hizi sehemu, na nchi mingi za Afrika hata zingine za Europa. Tuongelea sisi Afrika, unaambiwa, oh, Afrika inakuwa projected as the country yenye itakuwa na the largest workforce, the largest youth force in the year 2030, lakini watu wanasahau umuhimu wa kubeba historia ya Afrika. So hata nikikuja hapa, nimepiga picha mingi sana Kibera. Nimepiga picha ya vijana, nimepiga picha. Lakini nilichagua kubeba historia ya Kibera, historia ya Kenya na historia ya Afrika. Kwa sauti ya watu walioiona na watu waliopigania, ndo nikaileta Japan, inipatie uwezo ya kuiongelea jinsi inavyofaa kuiongelea.
1: Umefika Japani ambapo kuna idadi kubwa sana ya wazee. Pengine ni kipi ambacho umejifunza katika kipindi hiki umefika?
2: Ni vizuri sana kuangalia hizi tofauti na similarities katika hizi nchi mbili, na si nimekuwa nikisema, uwezi sema tu na compare Kibera na Japan. Japan ni nchi yenyewe, Kibera ni sehemu ndogo tu ya Kenya. Kuona nchi ambao hakuna vijana wengi, kwanza imenishtua, na hiyo kukosa vijana inaleta kitu ambayo mimi mwenyewe nimekuwa niking'ang'ana kueleza watu. Ina hiyo gap ya intergenerational, like, kwa sababu hakuna mtu mwenye one ana offer leadership na mentorship kwa generation ambayo inakuja, alafu unapata generation nyingine inasema, ah, mimi hata sitaki kujua, kwani inanihusu na nini? Wazee si waende waishi pale wanaenda kuishi, hii nchi inafai kwa yetu. Lakini kama sisi wote wa Afrika tunataka kusema ati tunapigania continent letu, lazima tukue na knowledge, lazima tukue na information kutoka kwa watu ambao waliona hii kitu ikiandikwa na wa Europa, jinsi ambayo haitu represent sisi kama wa Afrika.
1: Nimeona hizi picha ni zina mvuto sana, zinavutia sana. Pengine ulishawahi kushiriki tuzo zote huko nyumbani?
2: Yeah, nimeshinda tuzo kadhaa.
1: Mfano?
2: Kuna nimeshinda tuzo la Uganda Press Photo Award, na hiyo pia tu ni hiyo mishoni ya kuonyesha historia yetu. Nimeshinda tuzo Belgium, Zimbabwe, so hata nasahau Nairobi bado, lakini hiyo yote si tuzo ndo inaonyesha kazi yangu. Ni hiyo ability ya kuonyesha kazi yenye iko na conversation yenye nataka ionekane, kwa sababu ikikaa kwa drive yangu, ikikaa kwa simu yangu, haitasaidia mbona nilienda kupiga picha. So hata hizi tuzo tu ni kwa sababu watu wengine wanapenda tuzo, utafika pahali watakuheshimu kwa sababu wanaona tuzo, lakini kwangu mimi si tuzo ndio kitu inafanya niendelee kukua na passion na kujisukuma.
1: Brother, tuambie jina lako na pengine tuambie interest ya kushiriki katika toa hadithi za Kibera kwa picha ilitoka wapi?
3: Kwa majina naitwa Vincent Oroho. Nimelelewa Kibra, Nairobi. Kushiriki kutengeneza hadithi za pali natoka ni kitu ambacho nilikuwa nataka kufanya nilipokuwa shule ya msingi hadi niliposoma shule nikamaliza. Baada ya kumaliza kusoma, nikakuja nikapata usaidizi, nikaweza kujifunza kutengeneza filamu. Sasa kupata hayo mafunzo, nikasema naweza tumia haya mafunzo na hizi kutengeneza filamu, ndio niambie watu huko nje hadithi za Pali na Ka, sana sana Kibra, kwa maana huko nje watu wengi wanajua Kibra kama pali tofauti sana, lakini hawajui watu wenye wanakaa ndani, hawajui jinsi wanavyohisi, jinsi wanavyoishi, lakini maneno ambayo yanaenea huko mtandaoni ni tofauti sana na yale yanayoendelea ndani ya Kibera. Sasa nikaamua nitatumia filamu, kutengeneza filamu kuhadithia watu wa nje jinsi ambavyo tunaishi Kibera.
1: Kwa ujumla, pengine mlivyokuja hapa Japani mmejifunza vitu gani?
3: Kwangu mimi kuja hapa Japani imeweza kunipanua kimawazo. Nimeweza kuona mambo mingi, nimeweza kujifunza mambo mingi kwa sababu nimekuwa nimefanya filamu kwa mwaka mmoja, nimekuwa nikijifunza. Sasa kukuja hapa Japani kupitia hii competition, niliweza kuona kazi za watu wengine ambazo zileza kunipea challenge.
1: Nimeona picha nyingi ambazo umepiga hapa. Kwa mimi ambaye ni mwandishi wa habari, nikiziona ni zilizopigwa na mtu professional kabisa. Pengine una background hiyo ya uandishi wa habari, ama ni interest, ama umepata mafunzo?
3: Kusema ukweli, kukuja hapa Japani ilikuwa kupitia kwa ni activity yenye ilikuwa imeletwa huko Kibera. So through activity, mi nilikuwa nataka kupiga picha, nilikuwa nataka kutengeneza filamu, lakini sikuwa na hizo kamera. Lakini kupitia activity, kamera zikakuwa zimetolewa Japani zikakuja Kibera. Nilifundishwa kutumia kamera siku mbili. Baada ya siku mbili wakatuachia, wakasema tumewafundisha kidogo ndio hizi tumewaletea mitambo. So mi nikajiambia mitambo imekuja, nimefundishwa zile basics, acha nichukue majukumu niendelee kujifunza. So kuanzia hapo ndo nikajifunza, kwa sababu nilikuwa na hiyo passion ya kutaka kujua, nikajifunza. Na nilipoona naweza fanya kitu, nikasema acha nitumie hii mafunzo niweze kutengeneza filamu na kupiga picha ambazo zitahadithia tunavyoishi Kibera. Sijakuwa na background ya filamu ama wanahabari, hiyo ilikuwa tu passion na kupata support, na nikaendeleza, ndio maana nimefika hapa leo.
1: Ili kujua mengi kuhusu maonyesho hayo, nimezungumza na mwandaaji wake Sakata Migi, ambaye ni mkurugenzi mwakilishi wa shirika moja lisilo la serikali nchini Japani linalofanya kazi za kusaidia yatima barani Afrika, watoto wanaoishi katika umaskini, na wanawake aliyokutana nao katika safari zake. Kwanza nilimuuliza kwa nini uliamua kuwashirikisha vijana wa Kibera katika upigaji wa picha.
4: Kilichosababisha mimi kupata wazo la mradi huu ni tajiriba yangu ya kuzungumza katika mihadhara nchini Japani kuhusu Kibera na watu wanaoishi hapo. Hata hivyo, mimi mwenyewe sikuwa mkazi wa Kibera. Nilidhani kuna mambo mengi ambayo wakazi wa Kibera pekee ndio wangeweza kuelezea, mambo ambayo kwetu hayaonekani. Nilitaka wakazi wenyewe waelezee kuhusu jamii yao.
1: Ningependa kujua ni jinsi gani uliweza kuwachagua vijana hawa watatu kati ya wengi na kwa nini?
4: Wakati wa maandalizi ya maonyesho haya, kwanza tulianza kwa kufanya mchakato wa kuchagua washiriki. Kila mshiriki aliwasilisha kazi yake na kuelezea aina ya picha na sababu iliyopelekea kupiga picha hiyo. Kati ya washiriki hao tulimchagua Jeremy, ambaye tulivutiwa sana na upigaji wake picha, pamoja na Franklin Orlando, anayebuni kazi nzuri sana za video kama wabunifu bora zaidi. Mwingine ni Vincent. Yeye bado ni msanii mchanga anayechipukia ukilinganisha na wale wawili. Hata hivyo, kutokana na kujitolea kwake na shauku yake kubwa ya upigaji picha, tulimchagua kama mshindi wa tuzo maalumu ya motisha.
1: Ningependa kujua shauku yako na Afrika, hususan Kenya, ilitoka wapi na upi ni ujumbe wako kwa wasikilizaji wetu?
4: Awali nilifikiria bara la Afrika lipo mbali sana na halihusiani na mimi. Hata hivyo, nilipoumwa kutokana na kufanya kazi kupita kiasi, nilisafiri nchi tofauti duniani, na katika kipindi hicho niligundua kwamba Afrika, hasa Kenya, ni mahali ambapo nilihisi kuwa na utulivu na kufarijika sana. Nilipata marafiki wengi, na Kenya ilinisaidia kwa njia nyingi sana. Tajiriba hiyo ndio iliyosababisha nianze kufanya kazi pamoja na watu wa Kenya, nikiwa na matumaini kwamba pamoja tunaweza kuunda mambo ya kufurahisha. Asanteni sana kwa kusikiliza. Ninaamini kwamba Japani na Afrika inapoungana kwa njia hii, mawazo mapya na ya kusisimua yatazaliwa. Natumai kwamba kila anayesikiliza pia atajenga mahusiano mapya na kwamba tutaendelea kuishi pamoja.
1: Namba si msikilizaji, hatuna la ziada. Nadhani umesikia mengi kuhusiana na kila ambacho kimefanyika katika maonyesho haya. Umewasikia hadithi zao vijana hawa kutoka kitongoji cha Kibera jijini Nairobi, wakielezea kile kilichowavutia kupiga picha na malengo yao ya siku za usoni. Mimi ni Mbozi Katala, sina la ziada kwa sasa. Kwa heri kwa sasa, na asante kwa kuwa nasi.
5: Hadi hapo tunatamatisha kipindi cha Ukumbi wa Jumapili kwa leo. Mimi ni Frederick Nwaka, nilikuwa na Mbozi Katala na Radhia Suzuki. Nikutakie siku njema.

Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC, saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19-21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Ni wakati mwingine tena tunavinjari katika ukumbi wa Jumapili wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Ikiwa leo ni Juni 14, pia usikose marudio ya kipindi hiki Jumatatu ya Juni 15. Katika ukumbi wa leo tutakuletea mahojiano na wapiga picha watatu kutoka Kenya na mwandaji wa maonyesho yaliyofanyika jijini Tokyo. Mimi ni Frederick Nwaka, nitashirikiana na mwenzangu Mbozi Katala na Radhia Suzuki. Tafadhali tuwe sote mwanzo hadi tamati ya kipindi hiki. Na Mbozi Katala, habari ya wakati huu?
1: Ni njema kabisa.
0: Naam. Ehe, karibu sana katika ukumbi wa Jumapili na kikubwa zaidi tunafahamu leo kulikuwa kuna maonyesho ya picha kutoka kwa vijana watatu kutoka Kenya na waandaji wa maonyesho haya.
1: Sawa, tusikie ripoti.
2: Msikilizaji wa idhaa Kiswahili ya NHK World Japan, hapa nipo katika maonyesho ya picha ya wasanii vijana wa Kibera nchini Kenya katika jiji la Nairobi, ambao wapo hapa katika kituo cha utamaduni cha Marunouchi jijini Tokyo nchini Japani. Hapa kuna maonyesho ya picha mbalimbali ikiwemo picha za video ama documentary zinazoonyesha maisha halisi ya Kibera, lakini pia kuna picha ambazo zinaonyesha maisha ya kila siku yalivyo pale Kibera ambazo zimepigwa na wasanii hawa vijana kutoka Kenya ambao wameweza kupata msaada kutoka kwa watu wa Japani wa vifaa ama kamera na vifaa mbalimbali vya kuweza kupiga picha hizi. Na maonyesho haya yanafanyika hapa Tokyo kuanzia Aprili 25 hadi Mei 31. Na mada ni kushirikishana maisha kila siku katika kitongoji duni. Maonyesho haya picha, ambapo sasa nitapata kusikia kutoka kwa hawa wasanii vijana ambao wamepiga picha hizo kueleza mtazamo wao, malengo yao na kile ambacho wamejifunza hapa nchini Japani. Lakini pia nitaongea na mwandaaji wa maonyesho haya ili naye atueleze lengo la kuandaa maonyesho haya na mtazamo wake, lakini pia mahusiano yake na bara la Afrika hususan nchini Kenya na namna gani aliweza kuanza kuwasaidia vijana hawa. Na sasa nimekutana na vijana kutoka Kenya ambao wako hapa Japani kuonyesha kazi zao za picha ambazo wamezipiga katika kitongoji cha Kibera nchini Kenya, ili kuelezea kutoa hadithi za Kibera kwa mtazamo wa kutoka katika wakazi wa eneo la Kibera. Nina mmoja wa vijana ambao wamekuja katika maonyesho haya na picha zao.

0: Hili akilini mwangu. Sasa kila wakati nilikuwa napenda kuandika na nilikuwa nafikiria ni jinsi gani naweza pata a bigger audience. Nikaona watu wengi wanapenda sana video. Nikaamua kujitosa kwenye ulingo wa video ili niweze kutengeneza filamu ambazo zitakuja kueleza na kuelimisha watu kuhusu Kibera na maisha kwa ujumla.
1: Ulianzaje mpaka ukakutana na Wajapani?
0: Nilikuwa tu kwenye pilka pilka zangu mtaani, nikapata wanapea na flyers. Kuna audition ya wapiga picha na watengenezaji filamu. Tayari nilikuwa na filamu zangu kadhaa, kwa hivyo nikajitosa ulingoni, nikasubmit na nikaenda nikafanya audition na basi nikachukuliwa kama mmoja wa washindi kuja hapa Japan kueleza kazi yangu na kitongoji changu cha Kibera.
1: Na content zako hasa zinaeleza nini hasa?
0: Napenda kuongelea sana kujitoka katika maisha ya binadamu. Kuelimisha binadamu nini kinachofanyika. Vijana na wanaume kwa ujumla wanajitoa uhai kwa kiasi kubwa. Ukopoa ndio hiyo watu wanajitoa uhai. Boy inaongelea jinsi wanawake wamekuwa wakidhulumiwa na wengine kuwa wakiuawa. Kwa hivyo napenda kuongelea maisha, nini inavyofanyika, ku highlight what is really happening in the world. That is what I really do as a filmmaker.
1: Toka mmefika, pengine mmetembelea maeneo gani na mmejifunza nini?
0: Kwanza aliyetuleta hapa ningependa kumshukuru sana, kwa sababu hakutuleta tu kwenye exhibition peke yake. Alitupeleka maeneo mbalimbali, kama alitupeleka kwenye nyumba ya wazee, tukatembelea nyumba ya wazee, tukaenda kwenye nyumba ya walemavu, tukakaa nao, tukala nao, tukacheza nao, tukaenda kwenye city, Shibuya na maeneo mbalimbali. Tumejifunza mengi. Tukaenda mpaka kwenye studio creation, tukaona jinsi wa Japani wanavyotengeneza content zao, jinsi sisi tunavyofanya content zetu, jinsi tunavyoweza ongeza ujuzi na ni gani tunaweza yatoa ama kuyapunguza katika makosa tunayoyafanya.
1: Hapa watu wa Japani wanakuja kutembelea, kwa namna gani wanawatia moyo?
0: Kwanza kabisa wengi wao hawakuwa na vision kama hii ambayo tunayoonyesha. Kwa kuwa watu wengi wamekuwa kifikiria kuwa Kibera ni mali ambapo si salama. Lakini tunachoonyesha hapa ni nyumbani kwetu, jinsi watu wanavyocheka, jinsi watu wanavyofurahia, jinsi watu wanavyofanya kazi zao. Wengi wao wameshangaa kuona kuwa Kibera pia harusi hufanyika. Wameshangaa kuona watoto wanafurahia, watoto wanacheza mpira. Wameshangaa kuona kumbe watu wanaweza piga sinema Kibera.
1: Tuambie unaitwa nani?
2: Naitwa Jeremy Onyango na mimi ni mkazi wa Kibera. Nimezaliwa huko. Nimeondoka kidogo kurudi, lakini naishi kwa sasa hivi.
1: Tumeona kuna picha ambazo zinaelezea maisha ya Kibera. Kwanza tuambie, passion ilitoka wapi ya kufanya hii kazi?
2: Nilikuwa nataka kueleza uzuri na ubaya ninaoona kwa community yangu, na pia nilikuwa nataka kuonyesha watu si kila kitu unasikia kuhusu pahali ambapo waishi ni ukweli, ama si wewe mwenyewe unafaa kufikiria pahali ambapo unaishi kwa sababu umesoma kitu kuhusu, ama wewe unafikiria unaweza saidia kwa sababu unatoka katika kontinenti lingine.
1: Nimeona kuna picha hapa, pengine tusogee katika picha ambazo umezipiga. Kuna picha hii ya bibi hapa. Babu, why uliamua wewe upige picha kuhusiana na wazee?
2: Kwa sababu historia ya Afrika imesahaulika, na wanaojua historia ya Afrika ni wale ambao wameishi Afrika miaka mingi. Ukiongelea sehemu kama Kibera, najua Tanzania ina sehemu kama hizi, Uganda ina hizi sehemu, na nchi mingi za Afrika hata zingine za Europa. Tuongelea sisi Afrika, unaambiwa Afrika inakuwa projected as the country yenye itakuwa na the largest workforce, the largest youth force in the year 2030, lakini watu wanasahau umuhimu wa kubeba historia ya Afrika. So hata nikikuja hapa nimepiga picha mingi sana Kibera, nimepiga picha ya vijana, nimepiga picha, lakini nilichagua kubeba historia ya Kibera, historia ya Kenya na historia ya Afrika kwa sauti ya watu walioiona na watu waliopigania, ndo nikaileta Japan inipatie uwezo ya kuiongelea jinsi inavyofaa kuiongelea.
1: Umefika Japani ambapo kuna idadi kubwa sana ya wazee. Pengine ni kipi ambacho umejifunza katika kipindi hiki umefika?
2: Ni vizuri sana kuangalia hizi tofauti na similarities katika hizi nchi mbili, na si nimekuwa nikisema, uwezi sema tu na

0: Nakwambia Kibera na Japan. Japan ni nchi yenyewe, Kibera ni sehemu ndogo tu ya Kenya. Kuona nchi ambao hakuna vijana wengi, kwanza imenishtua. Na hiyo kukosa vijana inaleta kitu ambayo mimi mwenyewe nimekuwa niking'ang'ana kueleza watu. Ina hiyo gap ya intergenerational, like, kwa sababu hakuna mtu mwenye one ana offer leadership na mentorship kwa generation ambayo inakuja, alafu unapata generation nyingine inasema ah, mimi hata sitaki kujua, kwani inanihusu na nini? Wazee si waende waishi pale wanaenda kuishi, hii nchi inafai kwa yetu. Lakini kama sisi wote wa Afrika tunataka kusema ati tunapigania continent letu, lazima tukue na knowledge, lazima tukue na information kutoka kwa watu ambao waliona hii kitu ikiandikwa na wa Europa, jinsi ambayo haitu represent sisi kama wa Afrika.
1: Nimeona hizi picha ni zina mvuto sana, zinavutia sana. Pengine ulishawahi kushiriki tuzo zote huko nyumbani?
0: Yeah, nimeshinda tuzo kadhaa.
1: Mfano?
0: Kuna nimeshinda tuzo la Uganda Press Photo Award. Na hiyo pia tu ni hiyo mishoni ya kuonyesha historia yetu. Nimeshinda tuzo Belgium, Zimbabwe, so hata na Nairobi bado, lakini hiyo yote si tuzo ndo inaonyesha kazi yangu. Ni hiyo ability ya kuonyesha kazi yenye iko na conversation yenye nataka ionekane, kwa sababu ikikaa kwa drive yangu, ikikaa kwa simu yangu, haitasaidia mbona nilienda kupiga picha. So hata hizi tuzo tu ni kwa sababu watu wengine wanapenda tuzo, utafika pahali watakuheshimu kwa sababu wanaona tuzo, lakini kwangu mimi si tuzo ndio kitu inafanya niendelee kukua na passion na kujisukuma.
1: Brother, tuambie jina lako na pengine tuambie interest ya kushiriki katika toa hadithi za Kibera kwa picha ilitoka wapi?
2: Kwa majina naitwa Vincent Oroko. Nimelelewa Kibra, Nairobi. Kushiriki kutengeneza hadithi za pali natoka ni kitu ambacho nilikuwa nataka kufanya nilipokuwa shule ya msingi hadi niliposoma shule nikamaliza. Baada ya kumaliza kusoma nikakuja nikapata usaidizi, nikaweza kujifunza kutengeneza filamu. Sasa kupata hayo mafunzo, nikasema naweza tumia haya mafunzo na hizi kutengeneza filamu, ndio niambie watu huko nje hadithi za pali na ka sana sana Kibra, kwa maana huko nje watu wengi wanajua Kibra kama pali tofauti sana, lakini hawajui watu wenye wanakaa ndani, hawajui jinsi wanavyohisi, jinsi wanavyoishi, lakini maneno ambayo yanaenea huko mtandaoni ni tofauti sana na yale yanayoendelea ndani ya Kibera. Hasa nikaamua nitatumia filamu, kutengeneza filamu kuhadithia watu wa nje jinsi ambavyo tunaishi Kibera.
1: Kwa ujumla, pengine mlivyokuja hapa Japani mmejifunza vitu gani?
2: Kwangu mimi kuja hapa Japani imeweza kunipanua kimawazo. Nimeweza kuona mambo mingi, nimeweza kujifunza mambo mingi kwa sababu nimekuwa nimefanya filamu kwa mwaka mmoja, nimekuwa nikijifunza. Sasa kukuja hapa Japani kupitia hii competition niliweza kuona kazi za watu wengine ambazo ziliweza kunipea challenge.
1: Nimeona picha nyingi ambazo umepiga hapa. Kwa mimi ambaye ni mwandishi wa habari, nikiziona ni zilizopigwa na mtu professional kabisa. Pengine una background hiyo ya uandishi wa habari, ama ni interest, ama umepata mafunzo?
2: Kusema ukweli, kukuja hapa Japani ilikuwa kupitia kwa ni activity yenye ilikuwa imeletwa huko Kibera. So through activity, mi nilikuwa nataka kupiga picha, nilikuwa nataka kutengeneza filamu, lakini sikuwa na hizo kamera. Lakini kupitia activity, kamera zika kuwa zimetolewa Japani zikakuja Kibera. Nilifundishwa kutumia kamera siku mbili. Baada ya siku mbili wakatuachia, wakasema tumewafundisha kidogo ndizi.

0: tumewaletea mitambo. So mi nikajiambia mitambo imekuja, nimefundishwa zile basics, acha nichukue majukumu niendelee kujifunza. So kuanzia hapo ndo nikajifunza, kwa sababu nilikuwa na hiyo passion ya kutaka kujua, nikajifunza. Na nilipoona naweza fanya kitu, nikasema acha nitumie hii mafunzo niweze kutengeneza filamu na kupiga picha ambazo zitahadithia tunavyoishi Kibera. Sijakuwa na background ya filamu ama wanahabari, ilikuwa tu passion na kupata support, na nikaendeleza. Ndio maana nimefika hapa leo.
1: Ili kujua mengi kuhusu maonyesho hayo, nimezungumza na mwandaaji wake Sakata Migi, ambaye ni mkurugenzi mwakilishi wa shirika moja lisilo la serikali nchini Japani linalofanya kazi za kusaidia yatima barani Afrika, watoto wanaoishi katika umaskini, na wanawake aliyokutana nao katika safari zake. Kwanza nilimuuliza kwa nini uliamua kuwashirikisha vijana wa Kibera katika upigaji wa picha.
2: Kilichosababisha mimi kupata wazo la mradi huu ni tajiriba yangu ya kuzungumza katika mihadhara nchini Japani kuhusu Kibera na watu wanaoishi hapo. Hata hivyo, mimi mwenyewe sikuwa mkazi wa Kibera. Nilidhani kuna mambo mengi ambayo wakazi wa Kibera pekee ndio wangeweza kuelezea, mambo ambayo kwetu hayaonekani. Nilitaka wakazi wenyewe waelezee kuhusu jamii yao.
1: Ningependa kujua ni jinsi gani uliweza kuwachagua vijana hawa watatu kati ya wengi na kwa nini?
2: Wakati wa maandalizi ya maonyesho haya, kwanza tulianza kwa kufanya mchakato wa kuchagua washiriki. Kila mshiriki aliwasilisha kazi yake na kuelezea aina ya picha na sababu iliyopelekea kupiga picha hiyo. Kati ya washiriki hao tulimchagua Jeremy, ambaye tulivutiwa sana na upigaji wake picha, pamoja na Franklin Orlando, anayebuni kazi nzuri sana za video kama wabunifu bora zaidi. Mwingine ni Vincent. Yeye bado ni msanii mchanga anayechipukia ukilinganisha na wale wawili. Hata hivyo, kutokana na kujitolea kwake na shauku yake kubwa ya upigaji picha, tulimchagua kama mshindi wa tuzo maalumu ya motisha.
1: Ningependa kujua shauku yako na Afrika, hususan Kenya, ilitoka wapi na upi ni ujumbe wako kwa wasikilizaji wetu?
2: Awali nilifikiria bara la Afrika lipo mbali sana na halihusiani na mimi. Hata hivyo, nilipoumwa kutokana na kufanya kazi kupita kiasi, nilisafiri nchi tofauti duniani, na katika kipindi hicho niligundua kwamba Afrika, hasa Kenya, ni mahali ambapo nilihisi kuwa na utulivu na kufarijika sana. Nilipata marafiki wengi, na Kenya ilinisaidia kwa njia nyingi sana. Tajiriba hiyo ndio iliyosababisha nianze kufanya kazi pamoja na watu wa Kenya, nikiwa na matumaini kwamba pamoja tunaweza kuunda mambo ya kufurahisha. Asanteni sana kwa kusikiliza. Ninaamini kwamba Japani na Afrika inapoungana kwa njia hii, mawazo mapya na ya kusisimua yatazaliwa. Natumai kwamba kila anayesikiliza pia atajenga mahusiano mapya na kwamba tutaendelea kuishi pamoja.
1: Namba si msikilizaji, hatuna la ziada. Nadhani umesikia mengi kuhusiana na kile ambacho kimefanyika katika maonyesho haya. Umewasikia hadithi zao vijana hawa kutoka kitongoji cha Kibera jijini Nairobi, wakielezea kile kilichowavutia kupiga picha na malengo yao ya siku za usoni. Mimi ni Mbozi Katala, sina la ziada kwa sasa. Kwa heri kwa sasa, na asante kwa kuwa nasi.
3: Hadi hapo tunatamatisha kipindi cha Ukumbi wa Jumapili kwa leo. Mimi ni Frederick Nwaka, nilikuwa na Mbozi Katala na Radhia Suzuki. Nikutakie siku njema.

Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19 hadi 21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Ni wakati mwingine tena tunavinjari katika ukumbi wa Jumapili wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Ikiwa leo ni Juni 14, pia usikose marudio ya kipindi hiki Jumatatu ya Juni 15. Katika ukumbi wa leo tutakuletea mahojiano na wapiga picha watatu kutoka Kenya na mwandaji wa maonyesho yaliyofanyika jijini Tokyo. Mimi ni Frederick Nwaka, nitashirikiana na mwenzangu Mbozi Katala na Radhia Suzuki. Tafadhali tuwe sote mwanzo hadi tamati ya kipindi hiki. Na Mbozi Katala, habari ya wakati huu?
1: Ni njema kabisa.
0: Naam. Ehe, karibu sana katika ukumbi wa Jumapili na kikubwa zaidi tunafahamu leo kulikuwa kuna maonyesho ya picha kutoka kwa vijana watatu kutoka Kenya na waandaji wa maonyesho haya.
1: Sawa, tusikie ripoti.
2: Msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan, hapa nipo katika maonyesho ya picha ya wasanii vijana wa Kibera nchini Kenya katika jiji la Nairobi, ambao wapo hapa katika kituo cha utamaduni cha Marunouchi jijini Tokyo nchini Japani. Hapa kuna maonyesho ya picha mbalimbali ikiwemo picha za video ama documentary zinazoonyesha maisha halisi ya Kibera, lakini pia kuna picha ambazo zinaonyesha maisha ya kila siku yalivyo pale Kibera ambazo zimepigwa na wasanii hawa vijana kutoka Kenya ambao wameweza kupata msaada kutoka kwa watu wa Japani wa vifaa ama kamera na vifaa mbalimbali vya kuweza kupiga picha hizi. Na maonyesho haya yanafanyika hapa Tokyo kuanzia Aprili 25 hadi Mei 31. Na mada ni kushirikishana maisha kila siku katika kitongoji duni. Maonyesho haya picha, ambapo sasa nitapata kusikia kutoka kwa hawa wasanii vijana ambao wamepiga picha hizo kueleza mtazamo wao, malengo yao na kile ambacho wamejifunza hapa nchini Japani. Lakini pia nitaongea na mwandaaji wa maonyesho haya ili naye atueleze lengo la kuandaa maonyesho haya na mtazamo wake, lakini pia mahusiano yake na bara la Afrika hususan nchini Kenya na namna gani aliweza kuanza kuwasaidia vijana hawa. Na sasa nimekutana na vijana kutoka Kenya ambao wako hapa Japani kuonyesha kazi zao za picha ambazo wamezipiga katika kitongoji cha Kibera nchini Kenya, ili kuelezea kutoa hadithi za Kibera kwa mtazamo wa kutoka katika wakazi wa eneo la Kibera. Nina mmoja wa vijana ambao wamekuja katika maonyesho haya na picha zake hapa ni nzuri kabisa, nimeziona zinaelezea mambo mbalimbali ya Kibera.
3: Kwa majina naitwa Franklin Orlando. Mimi ni filmmaker kutoka Kenya, Kibera.
2: Wewe unapiga picha za video ama za kawaida?
3: Picha za video. Napiga picha za video ya Kibera na jinsi tunavyoishi.
2: Tuambie kwanza, kipi ambacho kilikuvutia mpaka ukaanza kufanya kazi ya kupiga picha?
3: Kwanza kabisa ningependa kusema ni tuseme ni kama passion. Nilivutiwa sana na ubunifu na nilikuwa napenda sana kukueleza kipi kiko kwa akilini mwangu. Sasa kila wakati nilikuwa napenda kuandika na nilikuwa nafikiria ni jinsi gani naweza pata a bigger audience. Nikaona watu wengi wanapenda sana video. Nikaamua kujitosa kwenye ulingo wa video ili niweze kutengeneza filamu ambazo zitakuja kueleza na kuelimisha watu kuhusu Kibera na maisha kwa ujumla.
2: Ulianzaje mpaka ukakutana na Wajapani?
3: Nilikuwa tu kwenye pilka pilka zangu mtaani, nikapata wanapeana flyers. Kuna audition ya wapiga picha na watengenezaji filamu. Tayari nilikuwa na filamu zangu kadhaa, kwa hivyo nikajitosa ulingoni, nikasubmit na nikaenda nikafanya audition na basi nikachukuliwa kama mmoja wa washindi kuja hapa Japan kueleza kazi yangu na kitongoji changu cha Kibera.
2: Na content zako hasa zinaeleza nini hasa?
3: napenda kuongelea sana sana kujitoa katika maisha binadamu, kuelimisha binadamu nini kinachofanyika. Vijana na wanaume kwa ujumla wanajitoa uhai kwa kiasi kikubwa. Ukopoa ndio hiyo watu wanajitoa uhai. Boy inaongelea jinsi wanawake wamekuwa wakidhulumiwa na wengine kuwa wakiuawa. Kwa hivyo napenda kuongelea maisha, nini inavyofanyika, ku highlight what is really happening in the world. That is what I really do as a filmmaker.
2: Toka mmefika, pengine mmetembelea maeneo gani na mmejifunza nini?
3: Kwanza aliyetuleta hapa ningependa kumshukuru sana, kwa sababu hakutuleta tu kwenye exhibition peke yake, alitupeleka maeneo mbalimbali. Kama alitupeleka kwenye nyumba ya wazee, tukatembelea nyumba ya wazee, tukaenda kwenye nyumba ya walemavu, tukakaa nao, tukala nao, tukacheza nao, tukaenda kwenye city Shibuya na maeneo mbalimbali. Tumejifunza mengi. Tukaenda mpaka kwenye studio creation, tukaona jinsi wa Japan wanavyotengeneza content zao, jinsi sisi tunavyofanya content zetu, jinsi tunavyoweza ongeza ujuzi na ni gani tunaweza yatoa ama kuyapunguza katika makosa tunayoyafanya.
2: Hapa watu wa Japan wanakuja kutembelea, kwa namna gani wanawatia moyo?
3: Kwanza kabisa wengi wao hawakuwa na vision kama hii ambayo tunayoonyesha. Kwa kuwa watu wengi wamekuwa kifikiria kuwa Kibera ni mali ambapo si salama. Lakini tunachoonyesha hapa ni nyumbani kwetu, jinsi watu wanavyocheka, jinsi watu wanavyofurahia, jinsi watu wanavyofanya kazi zao. Wengi wao wameshangaa kuona kuwa Kibera pia harusi hufanyika. wameshangaa kuona watoto wanafurahia, watoto wanacheza mpira. Wameshangaa kuona kumbe watu wanaweza piga sinema Kibera.
2: Tuambie unaitwa nani?
4: Naitwa Jeremy Onyango na mimi

0: Ni mkazi wa Kibera, nimezaliwa huko, nimeondoka kidogo kurudi, lakini naishi huko sasa hivi.
1: Tumeona kuna picha ambazo zinaelezea maisha ya Kibera. Kwanza tuambie, passion ilitoka wapi ya kufanya hii kazi?
0: Nilikuwa nataka kueleza uzuri na ubaya ninaoona kwa community yangu, na pia nilikuwa nataka kuonyesha watu si kila kitu unasikia kuhusu pahali ambapo hauishi ni ukweli, ama si wewe mwenyewe unafaa tu kufikiria pahali ambapo unaishi kwa sababu umesoma kitu kuhusu, ama unafikiria unaweza saidia kwa sababu unatoka katika kontinenti lingine.
1: Nimeona kuna picha hapa, pengine tusogee katika picha ambazo umezipiga. Kuna picha hii ya bibi hapa. Babu, why uliamua wewe upige picha kuhusiana na wazee?
0: Kwa sababu historia ya Afrika imesahaulika, na wanaojua historia ya Afrika ni wale ambao wameishi Afrika miaka mingi. Ukiongelea sehemu kama Kibera, najua Tanzania ina sehemu kama hizi, Uganda ina hizi sehemu, na nchi mingi za Afrika, hata zingine za Europa. Tuongelea sisi Afrika, unaambiwa oh, Afrika inakuwa projected as the country yenye itakuwa na the largest workforce, the largest youth force in the year 2030, lakini watu wanasahau umuhimu wa kubeba historia ya Afrika. So hata nikikuja hapa nimepiga picha mingi sana Kibera, nimepiga picha ya vijana, nimepiga picha, lakini nilichagua kubeba historia ya Kibera, historia ya Kenya na historia ya Afrika kwa sauti ya watu walioiona na watu waliopigania, ndo nikaileta Japan inipatie uwezo ya kuiongelea jinsi inavyofaa kuiongelea.
1: Umefika Japani ambapo kuna idadi kubwa sana ya wazee. Pengine ni kipi ambacho umejifunza katika kipindi hiki umefika?
0: Ni vizuri sana kuangalia hizi tofauti na similarities katika hizi nchi mbili, na si nimekuwa nikisema, huwezi sema tu na compare Kibera na Japan. Japan ni nchi yenyewe, Kibera ni sehemu ndogo tu ya Kenya. Kuona nchi ambao hakuna vijana wengi, kwanza imenishtua, na hiyo kukosa vijana inaleta kitu ambayo mimi mwenyewe nimekuwa niking'ang'ana kueleza watu, ina hiyo gap ya intergenerational, like kwa sababu hakuna mtu mwenye one ana offer leadership na mentorship kwa generation ambayo inakuja, alafu unapata generation nyingine inasema ah, mi hata sitaki kujua, kwani inanihusu na nini? Wazee si waende waishi pale wanaenda kuishi, hii nchi inafaa iko yetu. Lakini kama sisi wote wa Afrika tunataka kusema ati tunapigania continent letu, lazima tukuwe na knowledge, lazima tukuwe na information kutoka kwa watu ambao waliona hii kitu ikiandikwa na wa Europa, jinsi ambayo haitu represent sisi kama Waafrika.
1: Nimeona hizi picha ni zina mvuto sana, zinavutia sana. Pengine ulishawahi kushiriki tuzo zozote huko nyumbani?
0: Nimeshinda tuzo kadhaa.
1: Mfano?
0: Kuna nimeshinda tuzo la Uganda Press Photo Award. Na hiyo pia tu ni hiyo mishoni ya kuonyesha historia yetu. Nimeshinda tuzo Belgium, Zimbabwe, so hata Nairobi bado, lakini hiyo yote si tuzo ndo inaonyesha kazi yangu. Ni hiyo ability ya kuonyesha kazi yenye iko na conversation yenye nataka ionekane, kwa sababu ikikaa kwa drive yangu, kika kwa simu yangu, haitasaidia mbona nilienda kupiga picha. So hata hizi tuzo tu ni kwa sababu watu wengine wanapenda tuzo, utafika pahali watakuheshimu kwa sababu wanaona tuzo, lakini kwangu mimi si tuzo. Si tuzo ndio kitu inafanya niendelee kukuwa na ipasho na kujisukuma.
1: Brother, tuambie jina lako na pengine tuambie interest ya kushiriki katika kutoa hadithi za Kibera kwa picha ilitoka wapi?
2: Kwa majina anaitwa Vincent Oroho. Nimelelewa Kibra, Nairobi. Kushiriki kutengeneza hadithi za pahali natoka ni kitu ambacho nilikuwa nataka kufanya nilipokuwa shule ya msingi hadi niliposoma shule nikamaliza. Baada ya kumaliza kusoma, nikakuja nikapata usaidizi, nikaweza kujifunza kutengeneza filamu. Sasa kupata hayo mafunzo, nikasema naweza tumia haya mafunzo na hizi kutengeneza filamu, ndio niambie watu huko nje hadithi za pali na ka sana sana Kibra, kwa maana huko nje watu wengi wanajua Kibra kama pali tofauti sana.

0: kuja hapa Japani kupitia hii competition niliweza kuona kazi za watu wengine ambazo ziliweza kunipea challenge.
1: Nimeona picha nyingi ambazo umepiga hapa. Kwa mimi ambaye ni mwandishi wa habari, nikiziona ni zilizopigwa na mtu professional kabisa. Pengine una background hiyo ya uandishi wa habari ama ni interest ama umepata mafunzo?
0: Kusema ukweli, kukuja hapa Japani ilikuwa kupitia kwa ni activity yenye ilikuwa imeletwa huko Kibera. So through your activity, mimi nilikuwa nataka kupiga picha, nilikuwa nataka kutengeneza filamu, lakini sikuwa na hizo kamera. Lakini kupitia activity, kamera zika kuwa zimetolewa Japani zikakuja Kibera. Nilifundishwa kutumia kamera siku mbili. Baada ya siku mbili wakatuachia, wakasema tumewafundisha kidogo ndizi tumewaletea mitambo. So mi nikajiambia mitambo imekuja, nimefundishwa zile basics, acha nichukue majukumu niendelee kujifunza. So kuanzia hapo ndo nikajifunza, kwa sababu nilikuwa na hiyo passion ya kutaka kujua. Nikajifunza na nilipoona naweza fanya kitu, nikasema acha nitumie hii mafunzo niweze kutengeneza filamu na kupiga picha ambazo zitahadithia tunavyoishi Kibera. Sijakuwa na background ya filamu ama wanahabari, hiyo ilikuwa tu passion na kupata support na nikaendeleza. Ndio maana nimefika hapa leo.
1: Ili kujua mengi kuhusu maonyesho hayo, nimezungumza na mwandaaji wake Sakata Migi, ambaye ni mkurugenzi mwakilishi wa shirika moja lisilo la kiserikali nchini Japani linalofanya kazi za kusaidia yatima barani Afrika, watoto wanaoishi katika umaskini na wanawake aliyokutana nao katika safari zake. Kwanza nilimuuliza kwa nini uliamua kuwashirikisha vijana wa Kibera katika upigaji wa picha.
2: Kilichosababisha mimi kupata wazo la mradi huu ni tajiriba yangu ya kuzungumza katika mihadhara nchini Japani kuhusu Kibera na watu wanaoishi hapo. Hata hivyo, mimi mwenyewe sikuwa mkazi wa Kibera. Nilidhani kuna mambo mengi ambayo wakazi wa Kibera pekee ndio wangeweza kuelezea, mambo ambayo kwetu hayaonekani. Nilitaka wakazi wenyewe waelezee kuhusu jamii yao.
1: Ningependa kujua ni jinsi gani uliweza kuwachagua vijana hawa watatu kati ya wengi na kwa nini?
2: Wakati wa maandalizi ya maonyesho haya, kwanza tulianza kwa kufanya mchakato wa kuchagua washiriki. Kila mshiriki aliwasilisha kazi yake na kuelezea aina ya picha na sababu iliyopelekea kupiga picha hiyo. Kati ya washiriki hao tulimchagua Jeremy, ambaye tulivutiwa sana na upigaji wake picha, pamoja na Franklin Orlando anayebuni kazi nzuri sana za video kama wabunifu bora zaidi. Mwingine ni Vincent. Yeye bado ni msanii mchanga anayechipukia ukilinganisha na wale wawili. Hata hivyo, kutokana na kujitolea kwake na shauku yake kubwa ya upigaji picha, tulimchagua kama mshindi wa tuzo maalumu ya motisha.
1: Ningependa kujua shauku yako na Afrika, hususan Kenya, ilitoka wapi na upi ni ujumbe wako kwa wasikilizaji wetu?
2: Awali nilifikiria bara la Afrika lipo mbali sana na halihusiani na mimi. Hata hivyo, nilipoumwa kutokana na kufanya kazi kupita kiasi, nilisafiri nchi tofauti duniani, na katika kipindi hicho niligundua kwamba Afrika, hasa Kenya, ni mahali ambapo nilihisi kuwa na utulivu na kufarijika sana. Nilipata marafiki wengi, na Kenya ilinisaidia kwa njia nyingi sana. Tajiriba hiyo ndio iliyosababisha nianze kufanya kazi pamoja na watu wa Kenya, nikiwa na matumaini kwamba pamoja tunaweza kuunda mambo ya kufurahisha. Asanteni sana kwa kusikiliza. Ninaamini kwamba Japani na Afrika inapoungana kwa njia hii, mawazo mapya na ya kusisimua yatazaliwa. Natumai kwamba

0: Kila anayesikiliza pia atajenga mahusiano mapya na kwamba tutaendelea kuishi pamoja.
1: Namba si msikilizaji, hatuna la ziada. Nadhani umesikia mengi kuhusiana na kile ambacho kimefanyika katika maonyesho haya. Umewasikia hadithi zao vijana hawa kutoka kitongoji cha Kibera jijini Nairobi, wakielezea kile kilichowavutia kupiga picha na malengo yao ya siku za usoni. Mimi ni Mbozi Katala, sina la ziada kwa sasa. Kwa heri kwa sasa na asante kwa kuwa nasi.
2: Hadi hapo tunatamatisha kipindi cha Ukumbi wa Jumapili kwa leo. Mimi ni Frederick Nwaka, nilikuwa na Mbozi Katala na Radhia Suzuki. Nikutakie siku njema.

Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC, saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19-21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Ni wakati mwingine tena tunavinjari katika ukumbi wa Jumapili wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Ikiwa leo ni Juni 14, pia usikose marudio ya kipindi hiki Jumatatu ya Juni 15. Katika ukumbi wa leo tutakuletea mahojiano na wapiga picha watatu kutoka Kenya na mwandaji wa maonyesho yaliyofanyika jijini Tokyo. Mimi ni Frederick Nwaka, nitashirikiana na mwenzangu Mbozi Katala na Radhia Suzuki. Tafadhali tuwe sote mwanzo hadi tamati ya kipindi hiki. Na Mbozi Katala, habari ya wakati huu?
1: Ni njema kabisa.
0: Naam. Ehe, karibu sana katika ukumbi wa Jumapili na kikubwa zaidi tunafahamu leo kulikuwa kuna maonyesho ya picha

0: kutoka kwa vijana watatu kutoka Kenya na waandaji wa maonyesho haya.
1: Sawa, tusikie ripoti.
2: Msikilizaji wa idhaa Kiswahili ya NHK World Japan, hapa nipo katika maonyesho ya picha ya wasanii vijana wa Kibera nchini Kenya katika jiji la Nairobi, ambao wapo hapa katika kituo cha utamaduni cha Marunouchi jijini Tokyo nchini Japani. Hapa kuna maonyesho ya picha mbalimbali ikiwemo picha za video ama documentary zinazoonyesha maisha halisi ya Kibera, lakini pia kuna picha ambazo zinaonyesha maisha ya kila siku yalivyo pale Kibera, ambazo zimepigwa na wasanii hawa vijana kutoka Kenya ambao wameweza kupata msaada kutoka kwa watu wa Japani wa vifaa ama kamera na vifaa mbalimbali vya kuweza kupiga picha hizi. Na maonyesho haya yanafanyika hapa Tokyo kuanzia Aprili 25 hadi Mei 31. Na mada ni kushirikishana maisha kila siku katika kitongoji duni. Maonyesho haya ya picha, ambapo sasa nitapata kusikia kutoka kwa hawa wasanii vijana ambao wamepiga picha hizo, kueleza mtazamo wao, malengo yao na kile ambacho wamejifunza hapa nchini Japani. Lakini pia nitaongea na mwandaaji wa maonyesho haya ili naye atueleze lengo la kuandaa maonyesho haya na mtazamo wake, lakini pia mahusiano yake na bara la Afrika, hususan nchini Kenya, na namna gani aliweza kuanza kuwasaidia vijana hawa. Na sasa nimekutana na vijana kutoka Kenya ambao wako hapa Japani kuonyesha kazi zao za picha ambazo wamezipiga katika kitongoji cha Kibera nchini Kenya, ili kuelezea kutoa hadithi za Kibera kwa mtazamo wa kutoka katika wakazi wa eneo la Kibera. Nina mmoja wa vijana ambao wamekuja katika maonyesho haya na picha zake hapa ni nzuri kabisa, nimeziona zinaelezea mambo mbalimbali ya Kibera.
3: Kwa majina naitwa Franklin Orlando. Mimi ni filmmaker kutoka Kenya, Kibera.
2: Wewe unapiga picha za video ama za kawaida?
3: Picha za video. Napiga picha za video ya Kibera na jinsi tunavyoishi.
2: Tuambie kwanza, kipi ambacho kilikuvutia mpaka ukaanza kufanya kazi ya kupiga picha?
3: Kwanza kabisa ningependa kusema tuseme ni kama passion. Nilivutiwa sana na ubunifu, na nilikuwa napenda sana kukueleza kipi kiko kwa akilini mwangu. Sasa kila wakati nilikuwa napenda kuandika, na nilikuwa nafikiria ni jinsi gani naweza pata a bigger audience. Nikaona watu wengi wanapenda sana video, nikaamua kujitosa kwenye ulingo wa video ili niweze kutengeneza filamu ambazo zitakuja kueleza na kuelimisha watu kuhusu Kibera na maisha kwa ujumla.
2: Ulianzaje mpaka ukakutana na Wajapani?
3: Nilikuwa tu kwenye pilika zangu mtaani, nikapata wanapeana flyers. Kuna audition ya wapiga picha na watengenezaji filamu. Tayari nilikuwa na filamu zangu kadhaa, kwa hivyo nikajitosa ulingoni, nikasubmit na nikaenda nikafanya audition, na basi nikachukuliwa kama mmoja wa washindi kuja hapa Japan kueleza kazi yangu na kitongoji changu cha Kibera.
2: Na content zako hasa zinaeleza nini hasa?
3: Napenda kuongelea sana kujituka katika maisha binadamu, kuelimisha binadamu nini kinachofanyika. Vijana na wanaume kwa ujumla wanajitoa uhai kwa kiasi kikubwa. Ukopoa hiyo watu wanajitoa uhai. Boy inaongelea jinsi wanawake wamekuwa wakidhulumiwa na wengine kuwa wakiuawa. Kwa hivyo napenda kuongelea maisha, nini inavyofanyika, ku highlight what is really happening in the world. That is what I really do as a filmmaker.
2: Toka mmefika, pengine mmetembelea maeneo gani na mmejifunza nini?
3: Kwanza aliyetuleta hapa ningependa kumshukuru sana, kwa sababu hakutuleta tu kwenye exhibition peke yake. Alitupeleka maeneo mbalimbali, kama alitupeleka

0: kwenye nyumba ya wazee, tukatembelea nyumba ya wazee, tukaenda kwenye nyumba ya walemavu, tukakaa nao, tukala nao, tukacheza nao, tukaenda kwenye city, Shibuya na maeneo mbalimbali. Tumejifunza mengi. Tukaenda mpaka kwenye studio creation, tukaona jinsi wa Japani wanavyotengeneza content zao, jinsi sisi tunavyofanya content zetu, jinsi tunavyoweza ongeza ujuzi na ni gani tunaweza yatoa na ama kuyapunguza katika makosa tunayoyafanya.
1: Hapa watu wa Japani wanakuja kutembelea, kwa namna gani wanawatia moyo?
0: Kwanza kabisa wengi wao hawakuwa na vision kama hii ambayo tunayoonyesha. Kwa kuwa watu wengi wamekuwa kifikiria kuwa Kibera ni mahali ambapo si salama. Lakini tunachoonyesha hapa ni nyumbani kwetu, jinsi watu wanavyocheka, jinsi watu wanavyofurahia, jinsi watu wanavyofanya kazi zao. Wengi wao wameshangaa kuona kuwa Kibera pia harusi hufanyika. wameshangaa kuona watoto wanafurahia, watoto wanacheza mpira. Wameshangaa kuona kumbe watu wanaweza piga sinema Kibera.
1: Tuambie unaitwa nani?
2: Naitwa Jeremy Onyango na mimi ni mkazi wa Kibera. Nimezaliwa huko. Nimeondoka kidogo kurudi, lakini naishi kwa sasa hivi.
1: Tumeona kuna picha ambazo zinaelezea maisha ya Kibera. Kwanza tuambie, passion ilitoka wapi ya kufanya hii kazi?
2: Nilikuwa nataka kueleza uzuri na ubaya ninaoona kwa community yangu, na pia nilikuwa nataka kuonyesha watu si kila kitu unasikia kuhusu pahali ambapo waishi ni ukweli, ama si wewe mwenyewe unafaa tu kufikiria pahali ambapo unaishi kwa sababu umesoma kitu kuhusu, ama unafikiria unaweza saidia kwa sababu unatoka katika kontinenti lingine.
1: Nimeona kuna picha hapa, pengine tusogie katika picha ambazo umezipiga. Kuna picha hii ya bibi hapa. Babu, why uliamua wewe upige picha kuhusiana na wazee?
2: Kwa sababu historia ya Afrika imesahaulika, na wanaojua historia ya Afrika ni wale ambao wameishi Afrika miaka mingi. Ukiongelea sehemu kama Kibera, najua Tanzania ina sehemu kama hizi, Uganda ina hizi sehemu, na nchi mingi za Afrika hata zingine za Europa. Tuongelea sisi Afrika, unaambiwa, oh, Afrika inakuwa projected as the country yenye itakuwa na the largest workforce, the largest youth force in the year 2030, lakini watu wanasahau umuhimu wa kubeba historia ya Afrika. So hata nikikuja hapa, nimepiga picha mingi sana Kibera, nimepiga picha ya vijana, nimepiga picha, lakini nilichagua kubeba historia ya Kibera, historia ya Kenya na historia ya Afrika kwa sauti ya watu walioiona na watu waliopigania, ndo nikaileta Japan inipatie uwezo ya kuiongelea jinsi inavyofaa kuiongelea.
1: Umefika Japani ambapo kuna idadi kubwa sana ya wazee. Pengine ni kipi ambacho umejifunza katika kipindi hiki umefika?
2: Ni vizuri sana kuangalia hizi tofauti na similarities katika hizi nchi mbili, na si nimekuwa nikisema, uwezi sema tu na compare Kibera na Japan. Japan ni nchi yenyewe, Kibera ni sehemu ndogo tu ya Kenya. Kuona nchi ambao hakuna vijana wengi, kwanza imenishtua, na hiyo kukosa vijana inaleta kitu ambayo mimi mwenyewe nimekuwa niking'ang'ana kueleza watu, ina hiyo gap ya intergenerational, like, kwa sababu hakuna mtu mwenye one ana offer leadership na mentorship kwa generation ambayo inakuja, alafu unapata generation nyingine inasema, ah, mimi hata sitaki kujua, kwani inanihusu na nini? Wazee si waende waishi pale wanaenda kuishi, hii nchi inafai kwa yetu. Lakini kama sisi wote wa Afrika tunataka kusema ati tunapigania continent letu, lazima tukue na knowledge, lazima tukue na information kutoka kwa watu ambao waliona hii kitu ikiandikwa na wa Europa, jinsi ambayo haitu represent sisi kama wa Afrika.
1: Nimeona hizi picha ni zina mvuto sana, zinavutia sana. Pengine ulishawahi kushiriki tuzo zote huko nyumbani?
2: Yeah, nimeshinda tuzo kadhaa.
1: Mfano?
2: Kuna nimeshinda tuzo la Uganda Press Photo Award, na hiyo pia tu ni hiyo mishoni ya kuonyesha historia yetu. Nimeshinda tuzo Belgium, Zimbabwe, so hata na Nairobi bado, lakini hiyo yote si tuzo ndo inaonyesha kazi yangu. Ni hiyo ability ya kuonyesha kazi yenye iko na conversation yenye nataka ionekane, kwa sababu ikikaa kwa drive yangu kika kwa simu yangu, haitasaidia mbona nilienda kupiga picha. So hata hizi tuzo tu ni kwa sababu watu wengine wanapenda tuzo, utafika pahali watakuheshimu kwa sababu wanaona tuzo, lakini kwangu mimi si tuzo. Si tuzo ndio kitu inafanya niendelee kukuwa na passion na kujisukuma.
1: Brother, tuambie jina lako na pengine tuambie interest ya kushiriki katika kutoa hadithi za Kibera kwa picha. Ilitoka wapi?
3: Kwa majina naitwa Vincent Oroko. Nimelelewa Kibra, Nairobi. Kushiriki kutengeneza hadithi za pali natoka ni kitu ambacho nilikuwa nataka kufanya nilipokuwa shule ya msingi hadi niliposoma shule nikamaliza. Baada ya kumaliza kusoma nikakuja nikapata usaidizi, nikaweza kujifunza kutengeneza filamu. Sasa kupata hayo mafunzo, nikasema naweza tumia haya mafunzo na hizi kutengeneza filamu, ndio niambie watu huko nje hadithi za pali na ka sana sana Kibra, kwa maana huko nje watu wengi wanajua Kibra kama pali tofauti sana, lakini hawajui watu wenye wanakaa ndani, hawajui jinsi wanavyohisi, jinsi wanavyoishi, lakini maneno ambayo yanaenea huko mtandaoni ni tofauti sana na yale yanayoendelea ndani ya Kibera. Sasa nikaamua nitatumia filamu, kutengeneza filamu kuhadithia watu wa nje jinsi ambavyo tunaishi Kibera.
1: Kwa ujumla, pengine mlivyokuja hapa Japani mmejifunza vitu gani?
3: Kwangu mimi kuja hapa Japani imeweza kunipanua kimawazo. Nimeweza kuona mambo mingi, nimeweza kujifunza mambo mingi kwa sababu nimekuwa nimefanya filamu kwa mwaka mmoja, nimekuwa nikijifunza. Sasa kukuja hapa Japani kupitia hii competition niliweza kuona kazi za watu wengine ambazo zileza kunipea challenge.
1: Nimeona picha nyingi ambazo umepiga hapa. Kwa mimi ambaye ni mwandishi wa habari, nikiziona ni zilizopigwa na mtu professional kabisa. Pengine una background hiyo ya uandishi wa habari ama ni interest ama umepata mafunzo?
3: Kusema ukweli, kukuja hapa Japani ilikuwa kupitia kwa ni activity yenye ilikuwa imeletwa huko Kibera. So through your activity, mimi nilikuwa nataka kupiga picha, nilikuwa nataka kutengeneza filamu, lakini sikuwa na hizo kamera. Lakini kupitia activity, kamera zika kuwa zimetolewa Japani zikakuja Kibera. Nilifundishwa kutumia kamera siku mbili. Baada ya siku mbili wakatuachia, wakasema tumewafundisha kidogo ndizi tumewaletea mitambo. So mimi nikajiambia mitambo imekuja, nimefundishwa zile basics, acha nichukue majukumu niendelee kujifunza. So kuanzia hapo ndo nikajifunza, kwa sababu nilikuwa na hiyo passion ya kutaka kujua, nikajifunza. Na nilipoona naweza fanya kitu, nikasema acha nitumie hii mafunzo niweze kutengeneza filamu na kupiga picha ambazo zitahadithia tunavyoishi Kibera. Sijakuwa na background ya filamu ama wanahabari, hiyo ilikuwa tu passion na kupata support na nikaendeleza, ndio maana nimefika hapa leo.
1: Ili kujua mengi kuhusu maonyesho hayo, nimezungumza na mwandaaji wake Sakata Migi, ambaye ni mkurugenzi mwakilishi wa shirika moja lisilo la serikali nchini Japani linalofanya kazi za kusaidia yatima barani Afrika, watoto wanaoishi katika umaskini, na wanawake aliyokutana nao katika safari zake. Kwanza nilimuuliza kwa nini uliamua kuwashirikisha vijana wa Kibera katika upigaji wa picha.
4: Kilichosababisha mimi kupata wazo la mradi huu ni tajiriba yangu ya kuzungumza katika mihadhara nchini Japani kuhusu Kibera na watu wanaoishi hapo. Hata hivyo, mimi mwenyewe sikuwa mkazi wa Kibera. Nilidhani kuna mambo mengi ambayo wakazi wa Kibera pekee ndio wangeweza kuelezea, mambo ambayo kwetu hayaonekani. Nilitaka wakazi wenyewe waelezee kuhusu jamii yao.
1: Ningependa kujua ni jinsi gani uliweza kuwachagua vijana hawa watatu

0: yake kubwa ya upigaji picha, tulimchagua kama mshindi wa tuzo maalumu ya motisha.
1: Ningependa kujua shauku yako na Afrika, hususan Kenya, ilitoka wapi na upi ni ujumbe wako kwa wasikilizaji wetu?
0: Awali nilifikiria bara la Afrika lipo mbali sana na halihusiani na mimi. Hata hivyo, nilipoumwa kutokana na kufanya kazi kupita kiasi, nilisafiri nchi tofauti duniani, na katika kipindi hicho niligundua kwamba Afrika, hasa Kenya, ni mahali ambapo nilihisi kuwa na utulivu na kufarijika sana. Nilipata marafiki wengi, na Kenya ilinisaidia kwa njia nyingi sana. Tajiriba hiyo ndio iliyosababisha nianze kufanya kazi pamoja na watu wa Kenya, nikiwa na matumaini kwamba pamoja tunaweza kuunda mambo ya kufurahisha. Asanteni sana kwa kusikiliza. Ninaamini kwamba Japani na Afrika inapoungana kwa njia hii, mawazo mapya na ya kusisimua yatazaliwa. Natumai kwamba kila anayesikiliza pia atajenga mahusiano mapya na kwamba tutaendelea kuishi pamoja.
1: Namba C, msikilizaji, hatuna la ziada. Nadhani umesikia mengi kuhusiana na kile ambacho kimefanyika katika maonyesho haya. Umewasikia hadithi zao vijana hawa kutoka kitongoji cha Kibera jijini Nairobi, wakielezea kile kilichowavutia kupiga picha na malengo yao ya siku za usoni. Mimi ni Mbozi Katala, sina la ziada kwa sasa. Kwa heri kwa sasa, na asante kwa kuwa nasi.
2: Hadi hapo tunatamatisha kipindi cha Ukumbi wa Jumapili kwa leo. Mimi ni Frederick Nwaka, nilikuwa na Mbozi Katala na Radhia Suzuki. Nikutakie siku njema.